میں غنیم السکست ہے غریب الپرست ہے بلند المکان ہے زمین الزمان ہے تمیز التمام ہے رضو الندان ہے حریف العظیم ہے رضائق یقین ہے انیکل ترنگ ہے اپید ہے اپنگ ہے عزیز النواز ہے غنیم الکراز ہے نرکت سروپ ہیں ترمکت وپوت ہیں پربکت پربا ہیں سیگت سدا ہیں سدیوں سروپ ہیں ابھیدی انوپ ہیں سمستوں پراج ہیں سدا سرب ساج ہیں سمستوں

0: سارے بولو بولتے کیوں نہیں وانگ گرگ وانگ گرگ وانگ گرگ وانگ گرگ وانگ گرگ وانگ ستگر کہتے تم گاو میرے نرپاؤ کا سوہلا جت سوہل رہے سدا سکھ ہوئے آپ سکھ لینا چاہنے کہ نہیں تے گاؤنا پینا جی کوئی گائے گا تو آواز سنتی ہے نا جی کوئی گاوے کوئی کیرتن گاوے تو ستگر گاؤں لئی کہندے نے سانو سندا ہی نہیں تاری آواز تھی گاؤں نہیں گا بھی ہے سنیے من رکھیے جنہ چر گایا نہ یہ فرنیاں دے نالوں پیار نہیں ٹٹنا مایا دے نال پیار پائی بیٹھا وہ سوچا نو بڑیاں مٹھیاں لگدیاں نے اندر سوچی جاتا بیٹھا جدوں بول کے سنو گے سوچا ختم ہو جانیا وہ جڑے مایا مٹھی لگتی ہے سوچا کدی کچھ کسی بارے سوچی جا رشتے دار بارے کوئی پیار جنہاں نال اس لیے یہ مایا دا موہ کیا من مایا میں رم رہے ہو رمیا ہوا وا اسی رام دے وچ رمنا وا اسی کتے من نو لاؤنا وا رام دے وچ جیڑا سارے پاسے رمیا ہوا اس لیے یہ جنہ چر بولتے نہیں آپ بول کے سنتے نہیں گے ان چر مایا دے فرنیا نو نہیں چھڈنا اس لیے کیسو کیسو کوکیے کیسو کیا واہگرو جی کہ واہگرو واہگرو کوکیا کرو کہ جدو کوئی کوکتا پھر اچھی بولتا نا نہ سوئیے آسار رات دوس کے کوکنے کبے کے سنے پکار آؤ ہاں ایک واری اچھی آواز مار کے ویکھی اکھاں بند کر کے ایک من ایک چیت ہو کے ویکھے سنتا کیوں نہیں سچے سنیا کن دے ٹھیرک دے سہج سوائے آپ من جوڑ کے آواز ہی نہیں مارتے واہ گر واہ گر واہ گر واہ گر واہ گر واہ گر واہ گر واہ گر واہ گر واہ گر واہ گر واہ گر واہ گر شاباش ہور اچھی تھوڑا جہا فرنے رک جانے تھوڑے مایا نالوں موہ ٹوٹ جانا یہ واہگرو نال پی جانا پیار ساچی پریت ہم تم سے جوڑی واہ گر واہ گر واہ گر واہ گر واہے بھی سنو گرو بھی سنو آپ اپنی آواز سنو واہ گر واہ گر واہ گر واہ گر واہ گر واہ گر واہ گر واہ گر واہ گر واہ گر واہ گر واہ گر گر واہ گر واہ گر واہ گر واہ گر واہ گر واہ گر واہ گر واہ گر واہ گر واہ گر واہ گر واہ گر واہ گر واہ گر واہ گر واہ گر واہ گر واہ گر واہ گر واہ گر واہ گر واہ گر واہ گر واہ گر واہ گر واہ گر
1: ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮ